0: онда ал эле чекилинип калды экен.
1: Ойбу, сиз бир 5-6 күндө эмнеге тоопак кандай кияк кеттиңиз го бүгүн.
0: Туура эле экен менин дегеним.
1: Дегениңиз туура эле экен. Эмилиятта ондак болуп калмайды деп. Кастан
0: кандай эле экен, кастан жок да ишида. Абалыныке чоңунун.
1: Ашында кычыксызым юлуксуңуз караң. Сиз тех хели-хели кептен кыйыпсыз жыма апстым өтө. Кымам сез?
0: Сайбутунун көргөзмө мерекеси карамагы юлуш бек тосулуп кетти дейди бактылык мен.
1: Мына деп тилейсиз жыма сиз?
0: Я да кымайм.
1: Э?
0: Кымайм. Кастан кымаган турса. Ишники майты карайбыз. Кастан кылдымбы, кастан кымдымбы дегенничү. Тәрбия кылыңыз кастарлык аралашмасы.
1: Э, жакшы апсыз. Ундай болсо Али Мәмәтнең учу.
2: Шул атам мага эч ян үстәмә аңлаштыр дейдер.
1: Ойлыкы өшәмәс ва, унда дигән белән.
0: О балашна уйла калды.
1: Аял риясач тогыр диде дип һәммә сезне куллап тоҗмы? Докторлар кесел күреп язган хатларны өздер биләм дигән дип өздән баш өзү билде.
0: Билди?
1: Өз билди.
0: Жолама тибидаши докторханның алды кеп ядлай юлык бер тал сырак орын төткел булмасмы? Топлышып өтмәй дигән, бишин багылымга койдык, бирдән ишкедән өтүп, жүгүрүп өтүп, үч жол бәмиз тегі шунда мач ачыгымны келтүрү.
1: Карбайым бирсен машинасы сокуй типти.
0: Дикат кымансулат ди деп ма илгар такси учур яллап дигән сиз булды без бер инкас кылайлаш я кызыл сырак орын төш тогырлыкчымы? Не болду карбай, ким сокуй типти карбай?
1: Ма бир машинаны сокуй типти.
0: Карбай сокупты ма?
1: Ха.
0: О.
1: Мыштак бос болам да. Тэд унда диккат кып айдан диккат кып машинанын кени хатланып көрдүк. Ма дигиңиз расмы деп сурап. Шоушиго кызыл чырак раван экен. Апномрайлык жоңуй докторханасынан ке алды да турсак, тосакмы эмесмы бир деп баган болсаңлар деди. Куанкылуу а. Номерин сактап калса канча убакытча күчкө болот? 2 жыл. Бурун 1 жылды азыр 2 жылгыча. Хуанхалу, яна Хуанхалу ди кетип аткан аңлаш табылса бир учур берген болсаңдачмы? Хуанхалу.
0: А, хак мени сокту, мен хак эмес дейди, карбайны сокуй депти.
1: Э, унда болсо кипиңиз чыгып турган эмесе.
0: Атным, э, мау Хуанхалу жоңуй докторханасынын алдын сурап дикен го, Мурадылжан, э?
1: Э, э, сурган азыр.
0: Кандай бир учур?
1: Хуанхалу жоңуй докторханасынын алдыда азыр кандайраак?
0: Ай, ул жолду иш кылып аптымы булла, асасен көп болду жумо.
1: Э, 156-нчы отрядның ке йолы Раванка үрекләнсә тип булып кайтып кемсә, дип мәм темин җавап сорыйлап та булды.
0: Яхшы опты, яхшы опты.
1: Канчалык файда кыпты?
0: Үрекә. Хәзер хил төшүп калды го басы үрекнең ке. Хотанның ава райыга карса Хотанда ава булутлык 19-32 Цельсия градускача дейдим. Хотанда ава шунда чырайлык ава учук деп. Мухтар апандым, рахмат.
2: Раван 1770-ден мен сорап. Аэродром яндырым Раван.
0: Макул болду, рахмат.
1: Алар Хотан ташуулу кандай топ ягып айтыпты, топа. Топ ягып аткан ахвал бар экен жумо?
0: Маучу.
1: Ой, докторханасыныкы алда алса Раван экен, а?
0: Май басын таңшаш мунасыбет.
1: Ой, жеткизели унда болса.
0: Жеткизели дослар дикат, а? Жолан 5-нчы айның 21-нчы күнү саат 24-тө Дөөлөт ичидеги тайяр май баасы таңшылды. Bu qitim may baasını tənşəşdə 10 xizmət günüdəki may baası dəvrilik statistik qılınıdı. Hazır bir həftədən artıq vaqtdəki statistik xizmətinin 60%-ı tamamlandı. Növətdə hər tonu may baasının 80 yuan tövəllişi mülçərləndi. Bu mülçərdəki tövəlləş nisbətik asaslanqanda hər litr benzin və salyarkının baası 6 pundin 7 punguç tövəlləydikən, ə?
1: Neçə pun?
0: 6 pundin 7 punguç tövəlləydikən. Әфисәді бабаның ұқшоры чықмапты кәшін ол әй, чық кеттім мен дейді ғой, нәй, чық кетеді кен әмді.
1: Ямаллайды қалды ғой,
0: қалды ғой. Чық кеттім әмді ұш қылып.
1: Бәк ямаллау аты жұмал екен.
0: Ашына құп қап, азыр Нұрғылла ба ямаллау атқан ұқшоры чықмай жу, қапла атқан. Ұш қашқар дәк ойыңла жұмы, бұмыз құмай қалды кәміз. Хайхон Годжинің алды еллар раван дейді Абдырш тәпендім. Аңдың көңіңлай амыған болсаңла жұмы, ұқшорыңла чықмаған болса. Жұна мұшыр жан.
1: Көңіңлай Илонла лики ямалы мал.
0: Көңілге ағанды келі ямалы қамам да.
1: Әміз амалы.

0: Аңлаватканыңла 107.4 Катнат Сәнәт радиосының
1: әттегәнлек юлларыгыз без Сәмра программасы.
0: Программамызда Ахмер Вайт Унза Аутыны коллап килеп аткан истемалчыларга миннәтдарлык белдерүш ва истемалчыларның сагынлыгы өчен дәвамлык тырышып аткан Ахмер Вайт Зауты алайды таләп кылган.
1: Шунда кан Ахмер Вайт унлары, Ахмер Вайт гүрүчләре, Ахмер Вайт ягълары.
0: Ба.
1: Ачык сулары. Ба.
0: Ба.
1: Яңа программамызда җанубтан шимал асылык тонул тосны шигырдай дишрәле,
0: ә? Программамызда Машинҗандык аң исәлтәмиздә йөрүчлек палитимизгә катнашкан Sertem Kroren Kaligüşügür Hansı. Andın Abdumobil Klubu paletimizde namı kulaktan kulakı yetken pulun özünü tecaydıgan Molly Girin Abdullar bacı mı? Molly Girin. Andı yine Anlıksan etkizden bir uçturma için yetkizesek olam neyim Roşen Gül?
1: Aşına kılayla.
0: Devlet yolu 30. liniyesi Leyungan Korgas Yokur Surektaş yolu Tögü Kotini Mulazimet Rayonu'nun gene Şincan'ı kırış yönelişi de 5-nji 21-nji kundan boshlab yep qalatda qurilish qilindi. Devlet yo'li 30-nji liniyasi Liayungan Qurg'os yo'qursorak tashyo'lining ki

0: Хош ма, Турпандын абасы карап баксаңыз деп, Турпандын абасы кылы нормалдашып калыптыр го, 18-дан 31 Цельсия градуска чейин. Алдыңкы күндөрдө Турпандын абасы ошо 41-ге чыгып кеткен, бүгүндө 31, аң жогору температура ашы алды экен. Турпанды үжүм баамы деп алсам, бир айкыр түгөп калыпты дейди го. Турпанга үжүм жегил барадыганлар болуп калса, сел сорушуп мындай бир басаңлар болду экен, бир айкыр түгөп калыпты, үжүмү тапмак сел тез болуп калыпты деп шуна дейди го. Эмне урук туккан тоныш билишлер болуп калса кандай экен жумо? Алдыңкы күнү бирси баган ашында дейди Нурустам.
1: Шошулун ташмын алдыр келем кошулун сумасын. Азрак кетпеке пасашым.
0: Макул болду. Рахмат.
2: Тянь-Шань районунун ядролук бөлүгү Лонгчуан көчөсүнө салынган көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргече болгон үй эсептелет. Бинанын арлыгы кең, күн нуру жакшы түшүдү. Аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун Гүлдеки Мехман Сарайы Тянь-Шань 1-чи номерлук туралгы районуна макаллашты. Тянь-Шань 1-чи номерлук туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Юхал үй-жай чеклик şirketинин жаңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 0102 00125.
3: Тамак эткенде Жунгу тузчылык гурухи иштеп чыгарган табии төвөн натрийлик тузун ишилтиң. Тянь-Шань күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, ілми тәңшіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіваганда, жүнгі тұзчылық гүрухи ішлеп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, партия сетиш дүкалларды сетілуді.
4: Давай уста, налларыңыз әҗәп сыңып пишип та.
5: Хәмерене бәркәт унды югырып яктык та.
4: Бәркәт улырма?
5: Ә?
4: Мәме бай бәркәт унны ишелтеп пишырган пишырыклан алган тем, неңизди малай.
5: Давай хана, пишырык дүкәнләреңездә бәркәт унын ишелтеп, тиҗаратыгызны техимә ронак тапкызың.
0: Қадырлық тұсыла аңлау атқыныңла 107.4 қатнай санат радиосының бейвасын алтып атқан мені аптымобілін программысы. Программымызды Хотан шәрі Қарқашуылы 55-ші номырғы жайлашқан бәрекет ашлық майзауты алайды тәләп қылған. Программымызды ғана үрім шәрі Шинхуа жаны бұйылығы жайлашқан шақсат еғіз бош қамбалаториясы малайды тәләп қылған. Программымызды үрім шәрі Тяншан районы халық үлі 55-ші номырғы жайлашқан Джинкан Джуни докторханысыныңки тер кесәліклері мәқсус бөлімі алайды тәләп қылған. Программымызды ғана орман қуат талқаларын ішлеп чықаған орман емек чек şirketi мо алайда талап кылган. Анда ма шахсат эгиз бош камбалаториясыныки орны ма гүзел каштешинин янында ваңзыкка учаң деп ачай басаңлар болду, э? Гүзел каштешинки Дашмир тарап карап манган юнулушуга мындай карсаңлар бекетте ваңзыкка учаң деп па. Анаса ма учурларны карайлы. Буну мусабык жол деп көрүп калдыңызбы? Яма алдырашмаң экенсиз. Onda qımanlar deyib, mən toksiklet aydıqanlar, mən Abdikerem əpəndim, bək çıx bir gəplərini qıbdı ki.
6: 2016-nın ki, siyarı şükürtlər təbdə məcnan bazarası olsa, 55-60 min qədər.
0: 55-dən 60 min qoy ətrapı da, deydi. Maqul buldu, rəhmət. Şuna olan qaplan əpəndim.
7: Bələ şəngən məcnan bağlan, az dəyərini, 2-9 xan qaraqdan qan gəlmişdə məşələr kətkəni.
0: Maqul buldu, rəhmət. Şunu lan yani turpandı üjümü tügisi aqsu üç turpanğa kelen aqsu üç turpandı şundaq üjümlər pişib getdi kelinlar deydi jumu. Uçar tortaq sen yaz efendim etdigan şu Oqmar vayt ulurdan bədi qoş. Men fənçan tərəfə ötüb qalsınız. Aşadın evasınız buldu. Nömrünüzü düşürüb atdıq, yollab atdıq nömrünüzü jumu. Qashqar şəhərinin 2-ci xalq doktorxanası aldığı yollamış onda ravan qoşulmuş da degan uçurna Abdurim efendim əvətdi. Aqsu kilinglar Aqsuğa Aqsu dəmdi pişdə üjmə mehman qılıman deyə erkəm. Əbubdə şamdan bubdə. Pişqan bolsa. Salam efendim.
8: Salam birinci tipdə yolusu yanıma gələn axın aldı yolma qoşulmuş. Vavrıq hava gələ.
0: Omdan. Şunu ula yanı qarsaq altın kümüş yoldu Minhua köçəsi şimal cənub yönüşdə tosluşpa kən dostlar ma uçurdum bir paydalanıb qılınlar.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 Катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтле булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чын тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлы. 107.4 Катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.